Yesu Kristo no ni din ani Jesus. So obra so tele pa na hu ba bi fa. Ni ame kan fo ni se ame kan fo Yesu Kristo am ma o se. Yesu ma ne nye han e wo akoma mu. Na sa ba ne pa wa bra bo mu a. So mi ni ame nyina e be twan. Na ni ase nyina e be ye ye. Pa wo to ya wo nya ko pa so. Ni o ti ase a wo asa tra. Na o hu ni o ni bi e mu.